0: jo til USA, til Los Angeles, blev music director, som det hedder, og løftede det her orkester og blev også et kæmpe internationalt navn. Turnerede med orkestret og stod for den store koncertsal i Los Angeles Disney Hall sammen med en så kendt dirigent som Frank Geary. Altså han har virkelig betydet noget både for musikken, for moderne kompositionsmusik, for at brede den ud, og som igangsætter og dirigent i det hele taget. Kæmpe navn.
1: Simpelthen. Så jeg følte også, at jeg var meget heldig, da jeg fik lov til at interviewe ham. Og så, når man har med sådan en nærmest legende at gøre, så er der nogle gange en hype omkring vedkommende, som kan gøre, at de nogle gange lukker sig en lille smule inden. Der er sådan lige nogle parader deroppe. Det synes jeg overhovedet ikke, der er med ham. Og heller ikke i forhold til orkestret i løbet af ugen. Han er meget lige frem. Og han er altså helt nede på jorden, står der i sorte jeans og sort t-shirt, og er sig selv. Og på sit finlandssvensker kan vi jo også tale sammen. Det synes jeg også er et plus, at man føler en eller anden form for nordisk sammenhold. Og han fortalte mig om meget her i det her interview, vi nu skal høre og tale om. Han fortalte om sig selv, sin opvækst. Han fortalte om, hvad han er gang i, hvad han holder på med. Og så altså også om den første gang, da han stødte på Turangalila. Og jeg kan godt sige dig, Celine, han var ikke særlig stor. Han var en lille pojke, gosser, der kom hjem fra skole og hørte radio og tænkte, faen!
2: Just den her symfonien, altså Turangalila, det var en barndomsupplevelse for mig. Altså jeg hørte den på radion. När jag kom hem från skolan satte på radion. Jag visste inte vad det var för något. Och det var liksom andra eller tredje satsen som jag kom in på. Och jag tänkte att fan, hur kan musik låta så här? Det är helt otroligt. Och de här färgerna och liksom energin och sen att det är liksom over the top hela tiden. Outrageous. Och jag lyssnade till slutet och hörde att det var Olivier Messiaens Turangalila symfoni. Och jag gick till min morsa och jag bad henne att köpa en LP som hon gjorde. Och det var en inspelning av Seiji Ozawa och Toronto Symphony tror jag det var. Och jag lyssnade på plattan så mycket att den liksom gick isär till slut ungefär. Och den här symfonin har liksom följt med nu under alla år. Jag började dirigera den i mitten på 80-talet. Och sen så har jag säkert gjort den 30 gånger eller något sånt. Inte så ofta nu på sistone, men det är ju varenda gång när jag liksom börja läsa partituret för att komma ihåg hur det går, så blir jag liksom slagen av den här öppenheten till allting. Alltså all material kan användas, hela världen. Och det finns ju vissa passager som låter lite kitschiga nu för tiden, men jag älskar dem ändå. Alltså kitsch kan ju vara i rätt kontext så kan det vara väldigt effektiv, som femte satsen till exempel, den här vilda dansen. Som är delvis väldigt primitiv och delvis väldigt komplex. Och det är ju ganska banalt här och där. Men det är just därför det är så levande. I och med att livet är ju banalt ibland. Och det vore ju omöjligt att tänka sig en existens där man enbart befinner sig i någon sfär, liksom andlig, intellektuell sfär, utan kroppen så att säga. Det finns mycket kropp i det här stycket.
1: Ja, livet er jo indimellem banalt. Lidt ligesom Messiaens musik svinger sig imellem det der sfæriske og kroppen. Og morsen, altså mor, købte altså en LP med den her Turangalila-symfoni, som lille Esa Pekka sled op. Tænk engang sådan en lille skoledreng, der bliver forelsket i Messiaens musik. Jeg spurgte ham, om han som han var enebarn, om han havde sådan en særlig musikalsk opvækst. egentlig

0: Ikke, siger han. Mor gik hjemme, og far forhandlede toiletter, varmeapparater og ventilationsanlæg.
1: Ingenting specielt faktisk, hvad det gælder musik. Altså, jeg var enda barnet. Min pappa havde et företag mellanstorlek. Han solgte toaletter og handfat og värmemaskiner og luftkonditionering, sånt där. Och morsan var hemma mestadels. Jag gick på en väldigt bra skola, en av de bästa i Finland, med mycket tyngd på konst och musik och det där. Så att, men det var inget kulturhem på det sättet. Mm. Och framförallt inte något musikhem. Alltså min pappa tyckte om klassisk musik. Han hade en massa skivor som han lyssnade på. Framförallt opera. Men ingenting, inte högkulturellt om man säger så. Men jag var nyfiken. Väldigt nyfiken, väldigt tagen av musik som en liten gosse och väldigt nyfiken på allas sorters musik. Och det här var ju något som jag aldrig hade hört. Något liknande ens.
0: Celine, det er da meget sjovt, den her lille dreng, der reagerer på den her Tuangalila-musik, ikke?
2: Jeg synes, det er enormt bevægende egentlig, hvad musik kan gøre, når det rammer rigtigt og rammer rent, som det har gjort i ham. Det er jo lidt samme historie, pianisten har fortalt i dag, Bertrand Chamayoux, der også blev grebet af Messiaens musik som ganske lille og gik på opdagelse i den. Og jeg tror, det siger noget om musikken også, at den kan noget. Messiaens musik er åben og kærlig og rækker ud på en anden måde end meget anden moderne musik fra den tid, der måske var mere kantet og aggressiv. Der er der en glæde og en nysgerrighed i musikken, som måske netop kan appellere til det barnlige.
0: Ja, og måske også det her legende kropslige, som Esa-Pekka Salonen også har været inde på. Celine, ved du, hvad jeg også blev så glad for, han fortalte mig? Den gode Esa-Pekka Salonen, han takker Public Service Radio. Det gjorde han.
2: Ah, ja, endelig.
0: Uden den havde der ikke været musik i hans liv.
2: Og han har ret.
0: Han har det ret. Ikke. Og flere gange i løbet af hans barndom, der har det her finske Yle P2, eller hvad det nu hedder, Yle et eller andet, og Public Service har betydning for, at han overhovedet i dag er i musikkens verden, siger han. For det var altså ret tilfældigt, at han overhovedet fik klassisk musik i sit liv. Det var nemlig i radioen, han også hørte sådan en finsk popsang, som brugte lidt fra Beethovens 9. symfoni.
1: Første gang, jeg liksom blev medveten om klassisk musik, var helt random. Altså, jeg hørte en popversion av Beethovens 9 på radioen. Jeg ser radio ganske ofte, altså public service. Jeg skulle ikke være her utan public service. Det jag skulle inte bli någon, hade blivit någonting utan public service. Men i alla fall, så jag hörde den här poplåten på radion. Och jag tyckte att låten var jättefin. Och sen så sa jag till farsan att den här låten var ju kul. Och han sa att det är faktiskt en del av en större låt längre.
3: Och,
1: ja, lite längre låt, så att här har du skivan, så började jag lyssna på. Och man måste ju jobba sig fram till själva låten, så att säga, i Beethovens 9. Men jag tänkte att det där var ju jättespännande. Och att låten, melodin kommer som en belöning. Att man måste liksom arbeta sig igenom allt det där. Och sen så kommer det. Och då är det överväldigande när man liksom har den här tidsdimensionen där. Och då blev jag medveten av klassisk musik för första gången i mitt liv. Och då började jag studera blockflöjt först, och sen så bytte jag till trumpet och började spela piano, och sen bytte jag till valthorn, och sen så träffade jag Holger von Lanzmann och det där. Så att det är såna här träff ögonblick där man liksom plötsligt möter någonting som på rätt tid och på rätt plats. Och sen någonting händer och livet blir aldrig samma som det var förut.